dan japra kacida mulakna barudak ayeuna mah beun nye. Geus eueuh halaram dijigana teh ku bogohan teh pahala eur nye. Pan baheula mah ngaji ge mah ningkat pahala eur pada keuteul laki nu belah ditu tuh di kulon urang di wetan. Ulah sok itu dedan japra nya sok dilalajoan anu keur bobogohan. Warung rek dimaca we neneh. Abi anu keur leutik cita-cita mun geus badag moasin kujikan dayeuna beak geus leutikan ngamuk kabur. Sieun nyarekam cenah bueuna. Sieun urang teh nya jadi anggarannya takut.

0: Lajengkeun hayam 3 kilo lumayan di maminun. Canak hayam 3 kilo enjing ka dia cenah goengkeun lagu Kembang Ros Bodas. Oh siap siap siap. Siap. Buru-buru dipangguterkeun bisi kaburu ku care hayamna. Sok ka payun ah maminun nyangakeun tah. Masih tiju rumah maos cicih cangkurileung.
1: Sok ngareng kenek. Sor
0: adinya. 3 kilo ayam jago.
2: Sini. Tiba ka.
0: Sok ka pararayun ka payun ah.
2: Janji anu.
0: Lagu pamungkas.
2: Satia.
0: Lagu panutup pamungkas dina ieu acara manganyangakeun.

jangan Hansen wargi ti kanang nongah dina tema lima hal anu matak nyelametkeun urang dunia akhirat. Tema nu sami-sami ka Bandungan dina acara siraman rohani nambah hiji masih kene nyambung insyaallah dina waktos jadwal anjeuna urang tiasa ngabandungan deui. Insyaallah mangpaat anu parentos kadugikeun ngantos tabuganep diteraskeun acara salajengna hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.